Kavalan çerçova ya projeye koje hera vazara taraf şenerua teore ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha hele behatu bu despek giren lehere mayı çiyaye samane u bakure ku ezlaze u lugun zavari hele beya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko planan tabiye ya vazarat arafşen arvate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna be vehkera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya be cih kirina birnamaya bencu nehde ko be armancbun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشونه دا او جینگ هکا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نو جا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Kavalan çerçoveya projeya kojehera vazirata aravşin erwade u reveberiya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatubu despek giren lehere mayı çiyayı samane u bakure kuazlaze u lugun zavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi kusi insane leher du heremeji 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko planan taviye ya vazarat arafşin arvate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armanj bunu jakirina bin saziye lehereme ویران بو یارا کرنا کا والنگا وکای کما او مینگ ہینا دریا کو واشونه دا او جینگ ہکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اورین بر کو نو جا کرنا بن صافیا بینگ ہین وادکا

Kavalan Çeçovaya projeye Kojehera Wazareta Ravşine Ruade ve Reveberiya Karsadan ve Behefkariya Parizgaha Herebi Hatubu Despekgiri Leheri Mayı Çiyayı Semane Ubakure Kuvazlaze Ulugun Cavari Helebi Yabakure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsane Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye ya wazarat arafşin arvate jibura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte jihbuna jibu hereme wan çerçovaya becih kirina birna maya bencu nehde ko be arman jibun nuja kirina bin saziye le hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگ هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو روجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Kavalan çeçovaya projeye kojehera vazareta ravşine ruade ure ve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatubu despek giren lehere mayı çiyaye samane u bakure ku ez laze u lugun zavari helebe ya bakure berdavam dikin hata roja peşşeme ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye ji ko beşekaj ko plana metaviye ya vazareta ravşena ruate jibura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna be vehkera nişte cihbuna jibu hereme wan çerçovaya be cih kirina birnamaya bencu nehde ko be arman jibu nuja kirina bin saziye le hereme ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگ هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا او ریل بر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا

Kavalan Çerçova'ya projeye koje hera vazareta aravşine ruade u reveberiya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatubu despek giren lehere mayı çiyaye samane u bakure ku ez laze u lugun zavari helebe ya bakure berdavam dikin hata roja peşşemi ku si insane leher du heremeji 10045 metroyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye ji ko beşekaj ko plana metaviye ya vazarat araf şenerwate jbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna be vehkeran işte cihbuna jbu hereme van çerçovaya be cih kirina birnamaya bencu nehde ko be armanj bun nuja kirina bin saziye le hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگه هینا دریا کو واشونه دا او جینگه هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اورین بر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگه هین وادکا

Kavala çerçoveya projeya kojehera vazareta roşneruwa deure ve beriya karsadan ve behfkariya parizgaha herebe hatubu spekirin lehere mayi uçiyaye samane ubakure kuazlaze ulugunzavari helebe ya bakure berdavam dikin hatta roja peşşemi kusi insane leher du heremeji 10,045 metreyan ko sejame kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye ya vazareta rafşin erwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armancbun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگ هکا کو اولی ترج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگی هین وادکا